barkanmu da abuwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyo Rahma farin cikin al'umma. A yau dai muna Laraba 17 ga watan Zulhijja shekara ta

0: Yana da gaba. 怎么又来喊死？
1: 大妈哟！
0: 那他们媳妇玩起来，你看他们不带他们子呀？
2: 啊，没事。
1: 根本是吧？
0: 你看我，你还没见他们妈亲他们嘞？
2: 我呀，俺
1: 那
2: 时候俺
1: 那那不熟啊，不熟。
0: 嗯。
1: 等到过了谁？
3: Sanata wani
4: kyawar mata
3: da yake da makin sa guda biyu, sannan akwai alkurawi yana da makin sa guda ɗaya har guda goma, akwai Umi Ibrahim da ke unguwa cikin matala ba ta da maki, akwai Yakubu da ke garin Kurkure shi ma ba shi da maki, akwai ainihin yanayi na lokaci akwai Mama Abba tana da maki biyu, akwai Zainab Mango ba ta da maki ko guda ɗaya, akwai Sadiya Sani Mazangware tana da maki guda uku. Akwai mata ƙarika gwarabjawa ba shi da maki, akwai Yusuf da ke garin Lago yana da maki biyu, akwai Yahaya Harsu Majestic yana da maki takwas, akwai Abdullahi Idris Cherki yana da maki guda biyu, akwai Amina Hassan Na'iba yana da maki guda shida, sai daga nan ɓangaren akwai Halimatu Sadiya da ke ƙarfi ba ta da maki, akwai Fatima da ke rijiyar zaki ba ta da maki, akwai baban Nuhu mai fenti da ke gaba sama shi ma ba shi da maki, akwai Saifullahi Sauna ba shi da maki, akwai Samir Shamu da ke da rarrame yana da maki guda uku, sai na ƙarshe Kubaira Imam Kudi da yana da maki guda biyu a cikin
4: to muna godiya da Ashu duka nan kuma sun ya ce shirin nan mu amma ka ce mu ran Lahadi shi shirin mu masu gudarwa shi ne da ni duka mu ji mu da ta kawo saukan kujera wanda sun shahara ta yi nisa ta fara nisawa yau kamar da saba duk ƙarshen shekara Lahadi mu shi shekarun gabatar da babban taro na fidda gurzin shekara a cikin wannan haraba ta wani rediyo mai albarka duka a madadin
3: ashirin na shekara
2: Muhammadu Hussaini da Ismaila
4: Malam Muhammadu mai gona da ke gefe da Fatima Inusa Musa tare da mai sauraro da mai jini da zubairu da sai ni na fata da yi gari sauraron jinin wani abu kuma ta bani shi kamar lokaci shi ne ke